0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Prázdniny a hlavné obdobie dovoleniek nedávno skončilo. Dnes sa obzrieme za letnou turistickou sezónou na Slovensku a zameriame sa na Banskobystrický kraj. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o zrušení súdneho zákazu, podľa ktorého sa bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička v minulosti musel zdržať vyjadrení na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. To Drličkovi nariadil Krajský súd v Bratislave v októbri 2025. Toto rozhodnutie dnes označil Ústavný súd za neústavné. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Richard Trsťan.
2: Prezident Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy otvoril možnosť veľkej koalície, keď povedal, že budúcoročné parlamentné voľby by mohli dopadnúť patovou situáciou a súčasné strany politického spektra nebudú schopné zložiť vládnu koalíciu. Pre Slovensko by podľa neho bolo prospešné, ak by potom vznikla veľká koalícia vedená dnes opozičným Progresívnym Slovenskom a koaličným Smerom. Michal Šimečka to v zápäti označil za absurditu a jednoznačne vládu so Smerom odmietol. Vyjadril sa aj predseda strany Smer Robert Fico, ktorý označil podobné úvahy za predčasné. Podľa bruselského portálu Politico, ktorý sa odvolal na tri rôzne zdroje, bolo Slovensko jedinou krajinou Európskej únie, ktorá sa postavila proti návrhu, aby sa individuálne sankcie proti ruským osobám a firmám obnovovali na 12 mesiacov namiesto doterajších 6. V tejto otázke sa vyžaduje jednotný postoj všetkých členských krajín EÚ. Slovenská vláda konkrétne dôvody nesúhlasu nevysvetlila a slovenská diplomacia uviedla, že diskusia v tejto otázke pokračuje a mala by byť ukončená do 15. septembra, kedy končí platnosť súčasných opatrení. Premiér Robert Fico oznámil svoj nový postoj v otázke zrušenia transakčnej dane. Koalícia by sa podľa neho mala ešte raz zamyslieť nad tým, či má daň skutočne odstrániť. Ide o výrazný posun oproti stanovisku z 24. augusta, kedy premiér poveril ministerstvo financií prípravou jej úplného zrušenia s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2027. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa transakčná daň môže zrušiť v prípade, ak sa podarí nájsť 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Novinár Michal Kovačič vyhral prvostupňový súd s televíziou Markíza. Mestský súd Bratislava 4 rozhodol, že výpoveď bývalého moderátora relácie Na telo bola neplatná. Súd síce konštatoval porušenie pracovnej disciplíny, prepustenie však označil za neprimerané. Rozsudok ešte nie je právoplatný a Markíza zvažuje odvolanie. V Medzilaborciach otvorili po trojročnej rozsiahlej rekonštrukcii Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Obnova stála takmer 16 miliónov eur. Múzeum má vyše 400 Warholových diel, doplnených o práce Banksyho, Keita Haringa, Roya Lichtensteina a ďalších a približuje tak širší kontext pop-artu a súčasného umenia. Návštevníkov čakajú LED obrazovky, videosteny, dotykové panely, projekcie či holografické prvky. Súčasťou expozície budú aj technológie virtuálnej a zmiešanej reality. Na otvorení boli prítomní prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši a aj Warholov synovec Donald Warhola.
1: To boli správy, ktoré pripravil Richard Trsťan.

0: Počúvate Stretnutie. Na Slovensko prichádza stále viac zahraničných turistov. Ukázali to najnovšie štatistiky za prvý polrok tohto roka. Údaje sa týkajú aj turistov z Českej republiky, ktorí to majú na Slovensko blízko, ale prilákať ich dokáže aj viac cyklotrás či zážitkov v prírode. Populárny je aj najväčší slovenský kraj Banskobystrický, ktorý nám predstavila predsedníčka krajskej turistickej organizácie Daniela Volenská. Hovoril s ňou Alexander Ernest.
1: Tešíme sa z toho, že ako Banskobystrický kraj sme za prvý polrok 2026 zaznamenali až 13% nárast u zahraničných návštevníkov, kde áno, číslo jedna sú samozrejme naši susedia z Českej republiky, na druhom mieste sú Maďari a tretie miesto obsadili Poliaci, ktorí zaznamenali až 17% nárast, čoho sa veľmi tešíme.
2: Je z tých štatistík zrejme, že aj českých turistov pribúda?
1: Je to z tých štatistík zrejme a áno, vyzerá, že k nám prichádzajú vo väčšom množstve než v minulom roku. A určite im je čo ponúknuť.
2: O čo možno má český turista záujem, o aké atrakcie alebo možno aké miesta v našom kraji?
1: Vnímame, že ich vieme prilákať najmä vďaka prírode, horám a tomu krásnemu prostrediu, ktoré tu máme. Netajíme sa tým, že sa voláme už Bajkobystrický kraj. Máme tu naozaj najväčší počet cyklotrás zo všetkých krajov v republike. Máme tie topky, ktorými sú prvý a druhý najvyššie položený cyklobod na Slovensku. Takisto najdlhší tunel, prípadne najkrajšiu cyklotrasu Rimavská sobota Poltár, takže určite vedia prísť na bicykel, vedia prísť na feraty, či už na Skalku pri Kremnici, máme novú feratu pri Jelšave, alebo taktiež pri Zvolene, takže tieto miesta sú obľúbené, no a samozrejme juh Nízkych Tatier, to je tiež veľké lákadlo.
2: Vyhľadávajú práve tie cykloturistiky?
1: Myslím, že spájajú vhodným spôsobom jednak pohyb v prírode, ale aj so spoznávaním nejakého pekného kultúrno-historického dedičstva a tešíme sa z toho, že mnohé z cyklotras práve vedú aj takýmito smermi, napríklad či už je to Barborská cesta, Pohronská hradná cesta, Gotická cesta.
2: Vy ste už naznačili teda niektoré tie zaujímavé lokality. Skúsme teraz niečo českým turistom možno ponúknuť, čo nové, čo zaujímavé môžu zažiť aj tu v Banskobystrickom kraji, čo konkrétne.
1: Stále zostane v tej cyklotéme, keďže tesne pred letnou sezónou sme otvárali bike park na Donovaloch, ktorý je určený aj pre tých začiatočníkov, aj pre rodiny s deťmi a už sa teší veľkej obľube. Taktiež Brezno a okolie sa nám rozvíja, že tam neustále pribúdajú rôzne nové atraktivity aj v prípade nepriaznivého počasia. Dá sa ísť na mnohé výlety, na cyklodreziny, výsť si na vyhliadkovú väžu Horné Lazy a podobne. No a keďže sme v lete, neodmysliteľne k tomu patrí aj voda, takže skvelé vodné plochy a kúpaliska, či už sú to Štiavnické tajchy.
2: Niekoľko teda prírodných vodných ploch, kde sa ľudia môžu prísť okúpať v okolí Banskej Štiavnice.
1: Presne tak, tam je malebná a prekrásna príroda a v strede nej sú tieto technické diela, ktoré vznikli práve z dôvodu banickej činnosti, ale v dnešnej dobe už slúžia primárne na rekreáciu. No a tam sa naozaj snúbi tá história s krásnou prírodou a s kultúrnym dedičstvom, UNESCO lokalita, takže naozaj tam na niekoľko dní si treba spraviť program.
2: Napadla mi ešte jedna aktivita, to je splav riek, napríklad Hron tu v okolí Banskej Bystrice, ale sú to aj iné rieky. Toto je takisto niečo, kde som aj ja osobne stretol mnohých českých turistov.
1: Vnímame, že najmä počas víkendov a keď je priaznivé počasie, tak naozaj tie táboriská pre splavujúcich nadšencov sú plné. Na čo treba brať ohľad v závere leta je výška vodnej hladiny a ten Hron každý deň vidíme a musíme počkať na nejaké vydatnejšie zrážky. Ale keď sú priaznivé podmienky, tak je to jedna z top aktivít určite.

To bola Marika Gombitová a jej skladba Vyznanie. A práve Marika Gombitová oslavuje tento rok významné životné jubileum a zároveň 50 rokov na scéne. Pri tejto príležitosti sa 10. októbra v pražskej O2 aréne uskutoční jej koncert, ktorý sa volá Marika 70. A touto pozvánkou sa dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.